Я ворвета, ва е това. Марата виолитам, я ядко озансен. Малат перхе юлан, я мота куван сатунайсен. Sette sitä käskystä, et velvollisuuden tunteesta. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.